اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هین برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هین برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، برنامه آموزش زبان هندی، برنامه اسپوت لائت، برنامه ترانه های فیلم هندی، برنامه اخبار جهان و در پایان برنامه برچید اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن تازه ترین اخبار هندو جهان است. گوینده این جانب محمد صادق اختر.

نخست سرخط اخبار گوش بفرمائید. ہندو ترینیداد و توباگو ہش توافق نامے جملے گردش گری مراقبت بہداشتی و آیورویدا را بھی امداد رساندند. رئیس جمہور امریکہ ڈونالڈ ٹرمپ دروسط تنشائے آسیائے غرب پیشنہاد صلح ایران را بھی عنوان کاملا غیر قابل قبول توصیف نمودے وان را مسترد ساخت. روسی میگوید با ناتو یا آلمان جنگی درکار نیست و ہشدار میدہد کہ سپر ہستئی مشترک در اروپا میں تواند توازن استراتیجی کے قرارات تغیر دہد. در اثر یکتہا جمعہ انتہاری در استان خیبر پختونخوا پاکستان 15 پرسنل امنیتی کشتے شدند. وہند از امروز میزبان مسابقات معتبر وزن برداری آسیائے سال 2026 در گاندھی نگر گجرات خواہد بود. ہند ترینیداد و توباگو شرمندگان عزیز اینک مشروع اخبار را گوش بفرمائید. ہند ترینیداد و توباگو در جریان سفر دو روزه وزیر امور خارجه ہند اس جائے شنکر به کشور کارائیبی هشت توافق نامه جمله گردشگری مراقبت بهداشتی زیر ساختها و آیورویدا را به امضا رساندند. وزارت امور خارجه در بیانیه ای اعلام کرد که تفاهم نامه هایی بین هر دو طرف برای خورشیدی سازی ساختمان وزارت امور خارجه ترینیداد و توباگو و امور کاریکوم کنترل ناغلین ارتقای زیر ساخت های جزیره نیلسون که مهاجران هندی در ابتدا در آن اقامت داشتند و برای ایجاد کرسی هند در آیورویدا در دانشگاه هند غربی امضا شد. نخست وزیر هند نریندرا مودی امروز در مناسم سومنات امرت پرو 2026 شرکت خواهد کرد که به مناسبت 75 سالگرد باز سازی اولین معبد جیوتریلنگا سومنات مہادیو برگزار می شود. آقای مودی به درگاه لورد سومنات دعا خواهد کرد و مراسم کمبھ ابھیشیک را اجرا خواهد کرد و سپس به گرد همایی عمومی خطاب خواهد نمود. یک نمایش خیابانی نیز ترتیب داده شده است. به همین مناسبت بھوپندرا پاتر سروزیر ایالت گجرات و معاون سروزیر ہارش سنگھوی نیز حضور خواهند داشت. ہند اکنون در رتبہ سوم ظرفیت نصب شده انرجی های تجدید پذیر در جہان قرار دارد. گزارش جدید مورگان اسٹینلی می گوید کہ انتقال ہند به انرجی های تجدید پذیر به کاهش وابستگی خارجی کمک خواهد کرد، اما موفقیت آن به صورت بومی سازی بخشهای مهمی مانند سلولهای خورشیدی، ویفرها و پولی سیلیکون توسط این کشور بستگی دارد. طبق دادههای وزارت انرجی های نو و تجدید پذیر ظرفیت معجول های خورشیدی داخلی تقریبا دو برابر شده است و از 38 گیگاوات در مارس 2024 به 74 گیگاوات در مارس 2025 رسیده است. ظرفیت سلول های خورشیدی نیز از 9 گیگاوات به 25 گیگاوات افزایش یافته است. با این حال این گزارش خاطر نشان می دهد که هند هنوز به شدت به واردات قطعات کلیدی بالادستی وابسته است. در سال مالی 2025 هند حدوداً 35 میلیون معجول خورشیدی به ارزش تقریباً 1.6 میلیارد دلار آمریکا وارد کرد که تخمین زده می شود 60 تا 80 درصد آن از چین تامین شده باشد. در مجموع ظرفیت سوخت های غیر فسیلی در هند اکنون از 50 درصد کل ظرفیت نصب شده عبور کرده و به 242.7 گیگاوات رسیده است. انرژی خورشیدی و بعدی بخش عمده از افزایش های اخیر را تشکیل می دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آخرین پیشنهاد صلح ایران را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرده است، زیرا تلاش ها برای دستیابی به توافقی برای پایان دادن به درگیری چند ماهه در غرب آسیا ادامه دارد. رئیس جمهور ترامپ در رسانه اجتماعی تروت سوشل نوشت که پاسخ ایران را از آنچه که او نمایندگان آن می نامید خوانده و گفته است که آن را دوست ندارد و آن را کاملا غیر قابل قبول می داند. پیش از این ایران اعلام کرده بود که پاسخ خود را به آخرین پیشنهاد ایالات متحده به هدف پایان دادن به درگیری در آسیای غرب ارسال کرده است. این پاسخ از طریق پاکستان که به عنوان میانجی گر بین تهران و واشنگتن کار کرده منتقل شده است.
خبر گزاری اسنا ایران حکیس کے پاسخ تہران بر پایاندازن بے درگیری و تضمین امنیت دریائی در تنگ ہرمز یک مسیر کلیدی ہے حمل و نقل نفت جہانی متمرکز است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفت که گفتگو با غرب نباید به عنوان تسلیم یا عقب نشینی تلقی شود. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل عصر یکشنبه پس از ارائه پاسخ ایران به آخرین پیشنهاد آتش بس ایالات متحده با رئیس جمهور ترامپ صحبت کرد. به گفته مقامات اسرائیلی این هر دو رهبر در مورد مذاکرات جاری و نگرانی های امنیتی منطقه‌ای گفتگو کردند. نخست وزیر اسرائیل گفت که رئیس جمهور ترامپ با لزوم از بین بردن ذخایر اورانیوم غنی شده کافی که یک موضوع کلیدی در مذاکرات میماند موافقت کرده است. ایران به محدودیت های خود در تنگ هرمز ادامه داده است که به افزایش قیمت جهانی نفت کمک می کند، در حالی که ایالات متحده از طریق اعمال محدودیت بر بنادر ایران فشار را حفظ کرده است. در همین حال تنش در منطقه خلیج فارس همچنان بالا است. ایران هشدار داده است که هر گونه استقرار کشتی های جنگی فرانسوی یا بریتانیایی در کنار عملیات دریایی ایالات متحده در تنگ هرمز با پاسخ قاطع و فوری روبرو خواهد شد. شنوندگان عزیز، دنبال اخبار از رادیو دهلی. فرستاد روسیه گفته است که روسیه خواهان جنگ با ناتو یا آلمان نیست. با این حال سرگئی نچایف سفیر روسیه در آلمان هشدار داد که مذاکرات در مورد سپر هسته‌ای مشترک در اروپا می تواند توازن استراتژی که این قاره تغییر دهد. نچایف در ایک مباحث هیئت نمایندگی در برلین گفت که هر گونه گسترش تهدیدات هسته‌ای در اروپا روسیه را مجبور به تجدید نظر در دکترین هسته‌ای خود خواهد کرد. او هشدار داد که مسکو در صورت مواجه با آنچه او تهدیدات نظامی خواند قادر به تضمین خویشتنداری نخواهد بود. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که نیروهای روسی در اوکراین در حال مبارزه با یک نیروی متجاوز تحت حمایت کل بلوک ناتو هستند. او در جریان رژه روز پیروزی در میدان سرخ مسکو افزود، با این حال قهرمانان ما همچنان به پیشروی خود ادامه می دهند. رئیس جمهور پوتین همچنان از سربازان روسی که در آنچه مسکو عملیات ویژه نظامی خود می نامد شرکت داشتن تمجید کرد. در پاکستان در یک حمله انتحاری بر یک پاسگاه پلیس در استان ناآرام خیبر پختونخوا 15 نفر از پرسنل امنیتی کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید که این حمله روز شنبه رخ داد زمانی که پرسنل امنیتی به سمت یک وسیله نقلیه بمبگذاری شده که به سمت پاسگاه پلیس در حال نزدیک شدن بود آتش گشودن و باعث انفجار محیبی شد. پس از انفجار گروه بزرگی از افراد مسلح به پاسگاه پلیس حمله کردن و تبادل آتش شدیدی را آغاز کردن. انفجار قدرتمند پاسگاه پلیس را به طور کامل ویران کرد و طبق گزارش ها چندین پرسنل امنیتی زیر آوار مدفون شدند. سفارت هند در مادرید اسپانیا گفته است که دو تبع هندی سوار بر یک کشتی کروز آلوده به ویروس هانتاس سالم و بدون علامت هستند. کشتی ام وی هوندیاس پرچم هلند که حدود 150 نفر از جمله دو هندی را حمل می کرد دیروز پس از شیوع بیماری به اسپانیا رسید و در سواحل جزایر قناری لنگر انداخت. به گفته سفارت آن کشور مسافران مطابق با پروتکل های صادر شده توسط سازمان بهداشت جهانی و مقامات اسپانیایی از کشتی پیاده شدند. مرکز ملی نظارت و هم آهنگی اضطراری اسپانیا اعلام کرد که دو هندی که به عنوان خدمه کار می کردند به هلند منتقل شده اند و در آنجا تحت پروتکل های ایمنی بهداشتی قرنطینه خواهند شد. شنوندگان عزیز، پایان اخبار از رادیو دهلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، بعد از اخبار جهان از اکتران فارسی به صدای زهیر احمد زهیر لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک تفسیر روز را گوش بدهید و از آن استفاده کنید. شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تفسیر روز تحت عنوان چارچوب جامعه هند و جمهوری کره جنوبی برای مشارکت در کشتی سازی، کشتی رانی و لوجستیک دریایی هر دو ملت. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، گوینده محمد صادق اختر. هندو جمهوری کره دارای سنت های دریایی غنی اند و منافع مشترک گسترده و نقاط قوت کامل در حوزه صنایع دریایی دارند. باروش ده سریع اقتصادی هندو بین المللی شدن اقتصاد اند، بخش دریایی برای امنیت و رفاه هند بسیار مهمی است. در جریان سفر اخیر لی جای میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی، هر دو طرف به توافق رسیدند که جاه طلبی های دریایی هند تحت چشم انداز دریایی امریکال 2047 فرصت های قابل توجه را برای همکاری طویل المدتی با کره جنوبی یک کشور دوست با قابلیت های پیشرو در کشتی سازی و دریا نوردی ایجاد کرده است. همکاری

0: در کشتی سازی، توسعه بندر و لوجستی کے دریائی می توانت از مشارکت استراتیجی کے ویژه ہند و کره جنوبی به سمت مزایای عملی و ارزش اقتصادی برای این هر دو کشور راهنمایی می کند، در حالی که درک و مشارکت عمیق تری را بین مردم آنها ایجاد می نماید. طرف هندی طرف کره ای را در مورد فرصت های ایجاد خوش های کشتی سازی سبز در مقیاس بزرگ در این کشور و مشوق های موجود در طرح توسعه کشتی سازی دولت هند و همچنین مشوق های ارائه شده توسط دولت های ایالتی مربوطه و مؤسسات مالی هند برای این هدف توجیه داد. طرف هندی از کشتی سازان برجسته کره ای به عنوان لنگرهای فنی و استراتژیک برای این خوشی ها از طریق مشارکت فعال در طراحی مهندسی تولید، تولید پیشرفته، چارچوب های کیفیت و ایمنی و عملیات دعوت نمود. طرف کره ای انتظار خود را برای پیشرفت همکاری بر اساس مشارکت بخش تجاری ابراز کرد. هر دو طرف از همکاری بین صنایع کره و هند مانند به امضا رساندن یک تفاهم نام غیر الزام آور بین شرکت کشتی سازی کره به نام ایچ دی کوریا شپ بیلڈنگ و آف شور انجینئرنگ کمپنی دوت لیمیٹڈ توسعه و تسهیل دهنده خوش شناسایی شده و صندوق توسعه دریایی تامین کننده سرمایه برای توسعه مشترک تامین مالی اجرا و بهره برداری از یک کارخانه هند ابراز خرسندی کردند. آنها به اجرای زود هنگام این پروژه امیدوار بودند. هند در طول هفته دریای هند 2025 طرح خریداری بیش از 400 کشتی توسط سازمانهای دولتی هند را به ارزش تقریبا 25 میلیارد دلار آمریکا تنها برای آینده قابل پیش بینی اعلام کرد. با توجه به حمایت مالی دولت هند از تولیدات داخلی، هر دو طرف از همکاری صنایع مربوط هند و جمهوری کره برای ایجاد یک مکانیزم همکاری مؤثر برای هدایت این تقاضا به سمت مشارکت های دو جانب و ارتقاء صنعت کشتی سازی پایدار و مقاوم حمایت کردند. در داستان قدردانی از کمک مالی فراهم شده توسط دولت هند به کشتی سازی هایی که در حال انجام توسعه ظرفیت در مناطق بزرگ هستند، هر دو طرف از همکاری بین شرکت های هندی و کره جنوبی برای ارتقاء کشتی سازی های موجود هندی از جمله در یک کارخانه ساخت بلوک که در جنوب هند برای پشتیبانی از یک حوضچه خشک جدید برای ساخت کشتی های بزرگ و تخصصی در حال ساخت است حمایت نمودند. دهلی نو و سئول معتقدند که سیاست و حمایت مالی دولت هند از کشتی سازی هند تقاضای بیشتری برای تجهز است و قطعات مورد استفاده در کشتی سازی و صنایع جانبی ایجاد می کند و به تولید کنندگان متخصص قطعات کشتی سازی کره بازار جذاب برای گسترش تجارت خود از طریق تولید محلی فراهم می کند. برای این منظور آنها از افتتاح شعبه ای از انجمن تجهیزات دریایی کره در ممبئی و ابراز علاقه مؤسسه تحقیقات تجهیزات دریایی کره برای همکاری های مرتبط استقبال کردند. آنها همچنین توافق کردند که همکاری بین نهادها و شرکت های مربوطه هر دو کشور را برای حمایت از رشد اکوسیستم کشتی سازی هند افزایش دهند. طرفین برای همکاری در زمین آموزش مهارت در بخش کشتی سازی در هند که قرار است از طریق پروژه‌ای که توسط آژانس همکاری های بین المللی کره با همکاری وزارت بنادر کشتیرانی و آبراها هند اجرا شود توافق نمودند. آنها خاطر نشان کردند که این پروژه به ظرفیت سازی مورد نیاز برای اهداف کشتی سازی هند از طریق همکاری های توسعی و مشارکت دولتی خصوصی بین دو کشور کمک خواهد کرد. طرف هند همچنین مالکان کشتی کره را تشویق کرد تا از گفت IFSCA و ای سمودرای هند برای پرچم گذاری کشتی ها در هند استفاده کنند تا از ساختارهای مالکیتی آسان تر و مشوق های مالی موجود بهره مند شوند. طرفین از امضای یادداشت تفاهم بین وزارت حمل و نقل هند و وزارت اقیانوس ها و شیلات کره جنوبی برای همکاری در توسعه بنادر که مستلزم همکاری در توسعه زیر ساخت ها اشتراک گذاری دانش و غیره است استقبال کردند. این امر فرصت های را برای توسعه دهندگان بنادر و اپراتور های ترمینال کره ای فراهم می کند تا در خط لوله مکانیزاسیون قوی پی پی پی این به ارزش تخمینی 13.3 میلیارد دلار در 5 سال آینده از جمله بندر کانتینری وادھون مہاراشٹر با ظرفیت 23 میلیون واحد معادل 20 فوت ترمینال چند منظور در باہو وادی اودیشہ ترمینال مدرن 135 MTPA بندر دین دیال گجرات و موالد دیگر مشارکت کنند. طرفین همچنین ریشه های باستانی میراث دریایی دو کشور را با عظمت و تفاخر یاد آوری نمودند. طرف هندی اعلام کرد که مجتمع ملی میراث دریایی در لوتال در ایالت گجرات هند به عنوان بزرگترین مجتمع دریایی جهان در حال توسعه است. دو طرف از امضای یادداشت تفاهم بر سر همکاری در زمین میراث دریایی برای تسهیل اشتراک گذاری، تبادل آثار باستانی و اطلاعات، پشتیبانی فناوری، فعالیت های مشترک، همکاری با دانشگاه ها، موزه ها و مؤسسات استقبال کردند. دوستان ارجمند، این یک توجهتون را جلب می نماییم به برنامه آموزش زبان هندی توسط رادیو. تنظیم و تهیه کننده دکتر اسن جاوا.
1: شنوندگان گرامی در ایران، آموزندگان عزیز آموزش زبان هندی، امروز درس 15 را شروع می کنیم. این درس مربوط به فعل است. هر مصدر در زبان هندی با صدای نا ختم می شود. متوجه باشید، نا، مثل جانا رفتن، آنا آمدن، کانا خوردن، لکنا نوشتن، سونا خوابیدن، کرنا کردن، بیٹھنا نشستن، دیکھنا دیدن، لانا آوردن. ملاحظه فرمودید هر مصدر به زبان فارسی با نون تمام می شود، ولی در زبان هندی هر مصدر با نا تمام می شود. بیان ماضی مطلق. قاعده ماضی مطلق این است که نارا حذف می کنیم و به دست می آید باقی مانده از جانا جا، ولی صورت را تغییر می دهد و ماضی مطلق می شود گیا گیا. گردان این طور است، ماضی مطلق مذکر و گیا و گیه تو گیا، تم گئے، میں گیا، ہم گئے. گردان مؤنث وہ گئی، وے گئیں، تو گئی، تم گئیں، میں گئی، ہم گئیں. وہ گیا یعنی او رفت، وی گئے ایشان رفتند، تو گیا تو رفتی، تم گئے شما رفتید، میں گیا من رفتم، ہم گئے ما رفتیم. وہ گئی یعنی آن دختر یا آن خانم رفت، او رفت. وی گئی ایشان رفتند، تو گئی تو رفتی، تم گئی شما رفتید، میں گئی من رفتم، ہم گئی ما رفتیم. برای ادای احترام و رعایت تشریفات در بعضی موارد به جای ضمیر مفرد ضمیر جمع استعمال می شود و فعل هم مطابق آن تغییر می کند. مثلا به جای وه گیا احترامن گفته می شود وی گئه، وی گئه، و به جای تو گیا یا تم گئے گفته می شود آپ گئے. در بعضی موارد بزرگان حتی برای خودشان ضمیر جمع استعمال می کنند، مثلا به جای می گیا یک نفر مفرد که بزرگ است و

ادب است خواهد گفت هم گئه از آنا، یعنی آمدن، ماضی مطلق آیا به دست می آید و گردان به این ترتیب خواهد شد. مذکر و آیا او آمد، و آی ایشان آمدند، تو آیا تو آمدی، تم آیه شما آمدید، من آیا من آمدم، هم آیه ما آمدیم. برای احترام در مورد شخص دوم نیز گفته می شود آپ آیه. مؤنث و آیی او آمد، یعنی آن دختر یا آن خانم آمد، و آیین ایشان آمدند، یعنی زنان آمدند. تو آیی تو آمدی، تم آیی شما آمدید، من آیی من آمدم، هم آیین ما آمدیم. برای احترام در مورد شخص دوم و واحد حاضر و جمع حاضر نیز گفته می شود آپ آیین. این بود مثال های فعل لازم که در آن وجود مفعول لازم نمی باشد، ولی در فعل متعدی که در آن وجود مفعول لازم است پس از ضمیر نه اضافه می شود. مثلا از کانا خوردن ماضی مطلق کایا حاصل می شود. گردان آن به این ترتیب است. قبل از این متوجه باشید که مذکر و مؤنث در فعل مطابق مفعول خواهد شد و صورت ضمیر هم تغییر می کند. مثلا اسنه سیب کایا، سیب یعنی سیب. به زبان هندی سیب مذکر است، همینطور کایا مذکر است. اسنه سیب کایا، او سیب خورد. در مقابل آن مؤنث بلخص است نان، روتی به زبان هندی، یعنی نان به زبان فارسی. روتی مؤنث است، بنابراین مفعول خواهد شد کایی نه کایا. اسنه روتی کایی، او نان خورد. اونهونه انار کایا، هر جا که فعل آمی آید مفعول هم مذکر است. ایشان انار خوردند، اونونه انار کایا. اونونه مچلی کایی، نه مچلی مؤنث است، فعل هم مؤنث، کایی به جای کایا. اونونه مچلی کایی، ایشان ماهی خوردند. تونه پل کایا، تو میوه خوردی، پل مذکر است. تمنه دال کھائی، دال یعنی عدس، دال مؤنث است، شما عدس خوردید. میں نے کھانا کھایا، من غذا خوردم. ہم نے دوا کھائی، ما دوا خوردیم. از مصدر لکھنا یعنی نوشتن، ماضی مطلق لکھا به دست می آید. بفرمایید به گردان اون بپردازیم. شخص سوم غایب، واحد مذکر. اسنه پتر لکھا، او نامه نوشت. مفعول مؤنث است، کہانی یعنی حکایت. اسنه کہانی لکھی، او حکایت نوشت. ملاحظه فرمودید چون نامه پتر به زبان هندی مذکر است، فعل هم لکھا با آ مذکر آمد، اسنه پتر لکھا. چون کہانی به زبان هندی مؤنث است، فعل هم به صورت مؤنث تغییر کرده و آمده لکھی، اسنه کہانی لکھی. جمع مذکر، انہوں نے پتر لکھا، ایشان نامه نوشتند. مؤنث، انہوں نے کہانی لکھی، ایشان حکایت نوشتند، ایشان داستان نوشتند. شخص دوم یا حاضر، تو نے پتر لکھا، واحد مذکر، تو نامه نوشتی، واحد مؤنث خواهد بود. تو نے کہانی لکھی، تو داستان نوشتی. جمع مذکر، تم نے پتر لکھا،
شما

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان ارجمند، اینک برنامه ترانه های فیلم هندی را برای شنوندگان گرامی آماده کرده ایم. اولین ترانه از فیلم بی مثال به صدای احمد و محمد حسین گوش بفرمایید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده محمد صادق اختر. مسافران و خدمه یک کشتی کروز در نزدیک جزایر قناری اسپانیا که تحت تاثیر شیوع مرگبار هانتا ویروس قرار گرفته است، برای تخلیه به کشورهای خود شروع به پیاده شدن از کشتی کردند. آنها تحت پروتکل های بهداشتی ملی برای جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری تحت قرنطینه قرار خواهند گرفت. هواپیماهای دولتی حامل اتباع اسپانیایی و فرانسوی دیروز در مادرید و پاریس فرود آمدند. مسافران برای آزمایش به بیمارستان منتقل شدند. سباستین لوکورنو نخست وزیر فرانسه گفت که یکی از 5 مسافر فرانسوی در طول پرواز بازگشت علائمی از خود نشان داد. پروازها همچنین به کانادا، هلند، ترکیه، بریتانیا، ایرلند و ایالات متحده برنامه ریزی شده است و انتظار می رود تخلیه ها امروز ادامه یابد. در بدو ورود مسافران آزمایش می شوند و یا در بیمارستان بستری می شوند. در مراکز قرنطینه قرار می گیرند یا برای جدا سازی به خانه فرستاده می شوند. سازمان بهداشت جهانی پس از شیوع بیماری قرنطینه 42 روزه را برای همه مسافران کشتی توصیه کرده است. این ویروس که معمولا توسط جوندگان منتقل می شود، اما در موارد نادر از طریق تماس نزدیک بین انسانها قابل انتقال است. اولین بار در دوم این ماه در جوهانسبورگ پس از بیمار شدن یک مسافر بریتانیایی بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه پس از مرگ مسافر

دیگر شناسایی شد. مقامات بهداشتی میگویند وضعیت بیمار بریتانیایی از آن زمان بهبود یافته است. هند قرار است از امروز میزبان مسابقات معتبر وزن برداری آسیا 2026 در گاندی نگر گجرات باشد و این اولین بار است که این کشور پس از مدت 44 سال از این مسابقات میزبانی میکند. این رویداد ورزشکاری در 17 این ماه به پایان میرسد. حدودا 180 ورزشکار از 28 کشور در یکی از بزرگترین رویدادهای وزن برداری امسال آسیا رقابت خواهند کرد که نقش مهمی در کسب سهمیه بازی های مشترک المنافع و بازی های آسیایی پیشرو نیز دارد. هند، چین و سری لنکا با 16 وزن بردار بزرگترین تیم ہارا بے میدان خان فرستاد، در حالی که تایپے چینی دارای 15 شرکت کننده است. در مسابقات قهرمانی باکس زیر 15 سال آسیا 6 باکسر هندی به فینال لایافتند، در حالی که 7 باکسر دیگر در تاشکند به مدال برونز بسنده کردند. در مسابقات نیمه نهایی یش کمار با پیروزی قاطع 5-0 مقابل کیان اقبال از امارات متحده عربی به فینال وزن 33 کیلوگرم راه یافت. در دسته 37 کیلوگرم ساستا و سانت آشو کمار آزیر تالی سانزار بکوف از قرقستان را شکست داد. رقابت های هند در مسابقات جهانی اسکواش پس از حذف ویرجوترانی در دور دوم در جیز مصر به پایان رسید. ویرجوترانی نفر 45 جهان، 3-0 به مصطفی آسر نفر اول جهان و مدافع عنوان قهرمانی باخت. نتیجه 11-5، 11-2 و 11-4 به نفع این مصری بود. چوترانی اتنا هندی بھی بود که در دور دوم رسید. او پیش از این با شکست دادن هموطن و بازیکن برترین آبای سنگھ در یک بازی هیجان انگیز 5 بازی در دور اول باعث شگفتگی شده بود. با این نتائج کازار هند در مسابقات قهرمانی به پایان میرسد. در فوتبال، تیم زنان زیر 17 سال هندود امروز در ورزشگاه مرکز ورزشی شوزو در سوزو بازی حساس 1/4 نهایی خود را مقابل چین میزبان در جام ملت های زنان زیر 17 سال آسیا برگزار خواهد کرد. پیروزی سعودی هند به جام جهانی زنان زیر 17 سال فیفا را قطعی می کند و اولین صعود این کشور به جام جهانی فیفا بر اساس شایستگی در فوتبال زنان را رقم خواهد زد. دنبال اخبار از رادیو دهلی.

شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتون میرسانیم. استماع بفرمایید. هندو ترینیداد و توباگو هشت توافق نامه از جمله گردشگری مراقبت بهداشتی و آیوردا را به امضا رساندند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در وسط تنش‌های آسیای غرب پیشنهاد صلح ایران را به عنوان کاملا غیر قابل قبول توصیف نموده و آن را مسترد ساخت. روسیه میگوید با ناتو یا آلمان جنگی در کار نیست و هشدار میدهد که سپر هسته‌ای مشترک در اروپا میتواند توازن استراتژیک قاره را تغییر دهد. در اثر یک تهاجم انتحاری در استان خیبر پختونخوا پاکستان 15 پرسنل امنیتی کشته شدند. و هند از امروز میزبان مسابقات معتبر وزن برداری آسیای سال 2026 در گاندی نگر گجرات خواهد بود. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الا ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 شب تهران پخش می شود. این یک بخش فارسی برون‌مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از آهنگ هندی بی کلام، اخبار هند جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، برنامه هندی با رادیو، برنامه های اسپاتلایت و یا آهنگ های فیلم های هندی. شنوندگان گرامی، این یک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ بی کلام هندی به راه می‌اندازیم.

شادر عزیز، اینک تاجتون نجل می نماییم به اخبار هند و جهان. مترجمه گوینده اینجانب عزیز مهدی. سرخط خبرها. نخست وزیر هند نادر مودی می گوید معبد سومنات امریت مهاتسف الهام بخش چشمانداز کشور برای هزاره بعدی خواهد بود. در پایان 75 سال مرمت معبد مهاپوجا را اجرا می کند. تحقیقات SBI می گوید اقتصاد هند در میان فشارهای جهانی همچنان مقاوم است. پیشبینی رشد 6.6% در سال مالی جاری. مجلس فیلیپین به استیضاح معاون رئیس جمهور سارا دوترته به دلیل اتهامات سوء استفاده از بودجه دولتی و تهدید رئیس جمهور رای داد. و در حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان 2 نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند ناندر مودی در معبد سومنات در گجرات در طول جشنهای سومنات امرت پرو دعا و مراسم پوجا را به جا آورد. ماه پوجا 75 سالگرد افتتاح معبد بازسازی شده را گرامی می دارد. پس از ماه پوجا مراسم کمبابیشیک و برافراشتن پرچم برگزار شد. نخست وزیر هند در سخنانی به همین مناسبت گفت که معبد سومنات به عنوان نمادی از ایمان تزلزل ناپذیر، اولویت و نمادی مقدس از روح جاودان کشور پا بر جاست. وی گفت سومنات امرت پرو فقط جشنواره‌ای برای بزرگداشت گذشته نیست، بلکه الهام بخش کشور برای 1000 سال آینده خواهد بود. نخست وزیر هند در روز ملی فناوری گفت که در این روز 3 آزمایش هسته‌ای اول انجام شد و دانشمندان کشور قابلیت‌های هند را به جهانیان نشان دادند. صبح امروز نخست وزیر هند به پربهاس پتن رسید و یک نمایش جاده‌ای 1 کیلومتری تا میدان حمیرجی گوهیل برگزار کرد. سروزیر بوپندر پتیل و معاون سروزیر هرش سنگوی نیز در طول نمایش جاده‌ای وی را همراهی می کردند. نخست وزیر هند همچنین در کنار مجسمه سردار ولبای پتیل به او ادای احترام کرد. خبرگزاری دولتی لبنان NNA گزارش داد که حملات هوایی اسرائیل به شهرهای جنوب لبنان علی‌رغم توافق آتش‌بس شکننده حداقل 2 نفر را کشته و 5 نفر دیگر را زخمی کرده است. هواپیماهای جنگی حملات مکرری به شهر کفار رمان انجام دادند و در کمتر از 1 ساعت 2 بار به آن حمله کردند، در حالی که حزب الله عملیات پهپادی خود را برای هدف قرار دادن مواضع زمینی اسرائیل در جنوب افزایش داد. در جبهه دیپلماتیک تلاش‌ها برای حل و فصل درگیری گسترده‌تر در سراسر غرب آسیا با موانع جدی روبرو است. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ آخرین پاسخ ایران به پیشنهاد صلح آمریکا را کاملا غیر قابل قبول کرد، در حالی که تهران به آن واکنش نشان داد و سخنگوی وزارت امور خارجه اسماعیل بقایی اصرار داشت که این پاسخ بیش از حد نبوده و

واشنگتن را به حفظ خواسته های غیر منطقی متهم کرد. ایران خواستار لغو محاصره دریایی آمریکا به رسم شناختن ادعاهای حاکمیتی خود بر تنگ هرمز و جبران خسارات مربوط به درگیری شده است. اقتصاد کشور هند علی‌رغم فشارهای جهانی مقاوم باقی مانده است. طبق گزارش تحقیقاتی SBI که امروز منتشر شد، پیش بینی می شود که اقتصاد در سال مالی 2026-27 6.6% رشد کند. این گزارش همچنین رشد واقعی تولید ناخالص داخلی را در 3 ماه چهارم سال مالی گذشته نزدیک به 7.2% تخمین زده است. علی‌رغم فشارهای جهانی، هند شتاب رشد قوی خود را حفظ کرده است. شاخصهای با فرکانس بالا به فعالیت اقتصادی مقاوم اشاره دارند، اگرچه در 3 ماه چهارم اندکی کاهش سرعت وجود داشت. اینجا دهلیز و شما اخبار هند و جهان را از آکاشوانی میشنوید. مجلس نمایندگان فیلیپین به استیضاح معاون رئیس جمهور سارا دوترته به دلیل ادعاهای ثروت نامعلوم، سوء استفاده از بودجه دولتی و تهدید رئیس جمهور فردیناند مارکوس جونیور به ترور رأی مثبت داد. در رأی‌گیری که امروز برگزار شد، 255 قانونگذار از استیضاح حمایت کردند، در حالی که 26 نفر با آن مخالفت کردند و 9 نفر دیگر رأی ممتنع دادند. مجلس نمایندگان که تحت سلطه متحدان رئیس جمهور مارکوس است، شکایات استیضاح را به سنا ارسال کرده است که اکنون به عنوان دادگاهی برای برگزاری محاکمه تشکیل جلسه خواهد داد. خانم دوترته، دختر رئیس جمهور سابق فیلیپین رودریگو دوترته، هر گونه تخلف را رد کرده اما به طور مفصل به این اتهامات پاسخ نداده است. سال گذشته او نیز با استیضاح در مجلس نمایندگان روبرو شد، اما پس از آن که دیوان عالی کشور پرونده را به دلایل قانون اساسی رد کرده از محاکمه فرار کرد. هند امروز روز ملی فناوری را جشن می‌گیرد. در این روز در سال 1998 هند بمب‌های هسته‌ای خود را با موفقیت در پوکران در راجستان آزمایش کرد. این روز دستاوردهای علمی، پیشرفت‌های فناوری و اکوسیستم نوآوری روبه رشد این کشور را گرامی می‌دارد. معاون رئیس جمهور هند CP رادھاکرشنن و نخست وزیر هند نارندرا مودی به دانشمندان، مهندسان، نوآوران و محققان کشور به این مناسبت تبریک گفتند. رهبر سند شفی بارفات تشکیلات نظامی پاکستان را به حمایت طولانی مدت از افرادگرایی مذهبی و تروریسم متهم کرده است. او گفت که تسلط ارتش بر نهادهای سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیک و اجتماعی کشور دموکراسی، صلح منطقی و ثبات بلند مدت در جنوب آسیا را تهدید می‌کند. برفات در بیانیه‌ای در رسانه‌های اجتماعی گفت که ارتش با سرنگونی مکرر دولت‌های منتخب، اعدام رهبران سیاسی و زندانی کردن و تبعید مخالفان همچنان قدرت واقعی پشت دولت است. او ادعا کرد که ارتش پاکستان سیاست، رسانه‌ها، قوه قضاییه و بخش‌های اصلی اقتصاد را کنترل می‌کند. کشتی اقیانوس هند ساگر، کشتی نیروی دریایی هند سونایانا، دیروز پس از توقف موفق در بندر که با تعاملات دیپلماتیک، تبادلات حرفه‌ای و تمرینات مشترک دریایی با نیروی دریایی بنگلادش همراه بود، از چاتوگرام حرکت کرد. این کشتی اکنون به عنوان بخشی از استقرار منطقه‌ای خود به سمت کولومبو، سریلانکا در حرکت است. IOS ساگر که تحت ابتکار دریایی منطقه‌ای هند مستقر شده است، حامل پرسنلی از 17 ملیت از جمله بنگلادش به نمایندگی از کشورهای شریک از منطقه اقیانوس هند است. مراسم عزیمت با بدرقه رسمی نیروی دریایی بنگلادش برگزار شد
و به بازدیدی متمرکز بر تقویت همکاری های دریایی

0: و قابلیت همکاری منطقه‌ای در منطقه اقیانوس هند پایان داد. ایران و آمریکا علی‌رغم آتش بس شکننده و نگرانی فزاینده بین‌المللی در مورد بی‌ثباتی مجدد در غرب آسیا، همچنان در تلاش‌ها برای پایان دادن به درگیری جاری خود به بن‌بست رسیدند. روزهای اخیر شاهد تبادل آتش مداوم، حملات به کشتی‌ها و کشورهای خلیج فارس و درگیری‌های تازه بین اسرائیل و گروه شبه نظامی لبنان حزب الله بوده است که نگرانی‌ها را در مورد یک درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر افزایش داده است. انتظار می‌رود رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در سفر این هفته خود به چین بحران ایران را مورد بحث قرار دهد و از رئیس جمهور چین شی جین پینگ برای اعمال فشار بر تهران جهت اعطای امتیاز حمایت کند. چین بزرگترین خریدار نفت خام تحریم شده ایران است و نفوذ قابل توجهی در این کشور دارد. ایران خواستار پایان محاصره آمریکا و لغو تحریم ها قبل از شروع هر گونه مذاکره در مورد ذخایر اورانیوم غنی شده با خلوص بالا شده است. پایان اخبار.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، از اکران فارسی به صدای حسن لذت ببرید.

صبح که میشه تو دهکده آب میکشم از شابالا، گروز میخونه رو درخت، شیر که میدوشم از بابا، شاد خالی هر وقت میرم با بوس فندام به چرا، چقدر تو رو دوست دارم تو میدونی منو خدا، چوبونه عاشق توی صحرا منم، دیوونه با تنها توی دنیا منم، چوبونه عاشق توی صحرا منم.

0: شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با تفسیر روز در خدمتتون هستیم.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تفسیر روز تحت عنوان چارچوب جامع هند و جمهوری کره جنوبی برای مشارکت در کشتی سازی، کشتی رانی و لوجستیک دریایی هر دو ملت. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، گوینده محمد صادق اختر. هندو جمهوری کره دارای سنت های دریایی غنی اند و منافع مشترک گسترده و نقاط قوت کامل در حوزه صنایع دریایی دارند. باروشد سریع اقتصادی هندو بین المللی شدن اقتصاد اند بخش دریایی برای امنیت و رفاه هند بسیار مهمی است. در جریان سفر اخیر لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی هر دو طرف به توافق رسیدند که جاه طلبی های دریایی هند تحت چشم انداز دریایی امریکال 2047 فرصت های قابل توجه را برای همکاری طویل المدتی با کره جنوبی یا کشور دوست با قابلیت های پیشرو در کشتی سازی و دریا نوردی ایجاد کرده است. همکاری در کشتی سازی، توسعه بندر و لوجستیک دریایی می تواند از مشارکت استراتیجی کے ویژه هند و کره جنوبی به سمت مزایای عملی و ارزش اقتصادی برای این هر دو کشور راهنمایی می کند، در حالی که درک و مشارکت عمیق تری را بین مردم آنها ایجاد می نماید. طرف هندی طرف کره ای را در مورد فرصت های ایجاد خوش های کشتی سازی سبز در مقیاس بزرگ در این کشور و مشوق های موجود در طرح توسعه کشتی سازی دولت هند و همچنین مشوق های ارائه شده توسط دولت های ایالتی مربوطه و مؤسسات مالی هند برای این هدف توجیه داد. طرف هندی از کشتی سازان برجسته کره ای به عنوان لنگرهای فنی و استراتژیک برای این خوشی ها از طریق مشارکت فعال در طراحی مهندسی تولید، تولید پیشرفته، چارچوب های کیفیت و ایمنی و عملیات دعوت نمود. طرف کره ای انتظار خود را برای پیشرفت همکاری بر اساس مشارکت بخش تجاری ابراز کرد. هر دو طرف از همکاری بین صنایع کره و هند مانند به امدارساندن یک تفاهم نام غیر الزام آور بین شرکت کشتی سازی کره به نام ایچ دی کوریا شپ بیلڈنگ و آف شور انجینئرنگ کمپنی دوت لیمیٹڈ توسعه و تسهیل دهنده خوش شناسایی شده و صندوق توسعه دریایی تامین کننده سرمایه برای توسعه مشترک تامین مالی اجرا و بهره برداری از یک کارخانه هند ابراز خرسندی کردند. آنها به اجرای زود هنگام این پروژه امیدوار بودند. هند در طول هفته دریایی هند 2025 طرح خریداری بیش از 400 کشتی توسط سازمان های دولتی هند را به ارزش تقریبا 25 میلیارد دلار آمریکا تنها برای آینده قابل پیش بینی اعلام کرد. با توجه به حمایت مالی دولت هند از تولیدات داخلی، هر دو طرف از همکاری صنایع مربوط هند و جمهوری کره برای ایجاد یک مکانیزم همکاری مؤثر برای هدایت این تقاضا به سمت مشارکت های دو جانب و ارتقاء صنعت کشتی سازی پایدار و مقاوم حمایت کردند. در راستای قدردانی از کمک مالی فراهم شده توسط دولت هند به کشتی سازی هایی که در حال انجام توسعه ظرفیت در مناطق بزرگ هستند، هر دو طرف از همکاری بین شرکت های هندی و کره جنوبی برای ارتقاء کشتی سازی های موجود هندی از جمله در یک کارخانه ساخت بلوک که در جنوب هند

0: برائے پشتیبانی از ایک حوضچه خشک جدید برای ساخت کشتی های بزرگ و تخصصی در حال ساخت است حمایت نمودند. دهلی نو و سئول معتقدند که سیاست و حمایت مالی دولت هند از کشتی سازی هند تقاضای بیشتری برای تجهز است و قطعات مورد استفاده در کشتی سازی و صنایع جانبی ایجاد می کند و به تولید کنندگان متخصص قطعات کشتی سازی کره بازار جذاب برای گسترش تجارت خود از طریق تولید محلی فراهم می کند. برای این منظور آنها از افتتاح شعبه ای از انجمن تجهیزات دریایی کره در ممبئی و ابراز علاقه مؤسسه تحقیقات تجهیزات دریایی کره برای همکاری های مرتبط استقبال کردند. آنها همچنین توافق کردند که همکاری بین نهادها و شرکت های مربوطه هر دو کشور را برای حمایت از رشد اکوسیستم کشتی سازی هند افزایش دهند. طرفین برای همکاری در زمین آموزش مهارت در بخش کشتی سازی در هند که قرار است از طریق پروژه‌ای که توسط آژانس همکاری های بین المللی کره با همکاری وزارت بنادر کشتیرانی و آبراها هند اجرا شود توافق نمودند. آنها خاطر نشان کردند که این پروژه به ظرفیت سازی مورد نیاز برای اهداف کشتی سازی هند از طریق همکاری های توسعی و مشارکت دولتی خصوصی بین دو کشور کمک خواهد کرد. طرف هند همچنین مالکان کشتی کره ای را تشویق کرد تا از گفت آی اف ایس سی ای و ای سمودرائی مستلزم همکاری در توسعه زیر ساخت ها اشتراک گذاری دانش و غیره است استعمال کردند. این امر فرصت هایی را برای توسعه دهندگان بنادر و اپراتور های ترمینال کره ای فراهم می کند تا در خط لوله مکانیزاسیون قوی پی پی پی هند به ارزش تخمینی 13.3 میلیارد دلار در 5 سال آینده از جمله بندر کانتینری وادھوان مہاراشٹر با ظرفیت 23 میلیون واحد معادل 20 فوت ترمینال چند منظور در باہو وادی اودیشہ ترمینال مدرن 125 MTPA بندر دین دیال گجرات و موالد دیگر مشارکت کنند. طرفین همچنین ریشه های باستانی میراث دریایی دو کشور را بازمت و تفاخر یاد آوری نمودند. طرف هندی اعلام کرد که مجتمع ملی میراث دریایی در لوتال در ایالت گجرات هند به عنوان بزرگترین مجتمع دریایی جهان در حال توسعه است. دو طرف از امضای یادداشت تفاهم بر سر همکاری در زمین میراث دریایی برای تسهیل اشتراک گذاری، تبادل آثار باستانی و اطلاعات، پشتیبانی فناوری، فعالیت های مشترک، همکاری با دانشگاه ها، موزه ها و مؤسسات استقبال کردند.
1: شنوندگان عزیز، با برنامه هندی برای رادیو توسط دکتر حسین جواد در خدمتتون هستیم.
2: شنوندگان گرامی در ایران، آموزندگان عزیز آموزش زبان هندی، امروز درس 15 را شروع می کنیم. این درس مربوط به فعل است. هر مصدر در زبان هندی با صدای نا ختم می شود. متوجه باشید، نا، مثل جانا رفتن، آنا آمدن، کانا خوردن، لکنا نوشتن، سونا خوابیدن، کرنا کردن، بیٹھنا نشستن، دیکھنا دیدن، لانا آوردن. ملاحظه فرمودید هر مصدر به زبان فارسی با نون تمام می شود، ولی در زبان هندی هر مصدر با نا تمام می شود. بیان ماضی مطلق. قاعده ماضی مطلق این است که نا را حذف می کنیم و به دست می آید باقی مانده از جانا جا، ولی صورت را تغییر می دهد و ماضی مطلق می شود گیا گیا. گردان این طور است، ماضی مطلق مذکر و گیا، و گی، تو گیا، تم گئے، میں گیا،

ہم گئے گردان مؤنث وہ گئی وے گئیں تو گئی تم گئیں میں گئی ہم گئیں وہ گیا یعنی او رفت وے گئے ایشان رفتند تو گیا تو رفتی تم گئے شما رفتید میں گیا من رفتم ہم گئے ما رفتیم وہ گئی یعنی آن دختر یا آن خانم رفت او رفت وی گئی ایشان رفتند تو گئی تو رفتی تم گئی شما رفتید میں گئی من رفتم هم گئی ما رفتیم برای ادای احترام و رعایت تشریفات در بعضی موارد به جای ضمیر مفرد ضمیر جمع استعمال می شود و فعل هم مطابق آن تغییر می کند مثلا به جای وه گیا احترامن گفته می شود وی گیه وی گیه و به جای تو گیا یا تم گیه گفته می شود آپ گیه در بعضی موارد بزرگان حتی برای خودشان ضمیر جمع استعمال می کنند مثلا به جای می گیا یک نفر مفرد که بزرگ است و با ادب است خواهد گفت هم گئے از آنا یعنی آمدن ماضی مطلق آیا به دست می آید و گردان به این ترتیب خواهد شد مذکر و آیا او آمد و آئے ایشان آمدند تو آیا تو آمدی تم آیه شما آمدید من آیا من آمدم هم آیه ما آمدیم برای احترام در مورد شخص دوم نیز گفته می شود آپ آیه مؤنث و آیی او آمد یعنی آن دختر یا آن خانم آمد و آیین ایشان آمدند یعنی زنان آمدند تو آیی تو آمدی تم آیی شما آمدید من آیی من آمدم هم آیین ما آمدیم برای احترام در مورد شخص دوم و واحد حاضر و جمع حاضر نیز گفته می شود آپ آیین این بود مثال های فعل لازم که در آن وجود مفعول لازم نمی باشد ولی در فعل متعدی که در آن وجود مفعول لازم است پس از ضمیر نه اضافه می شود مثلا از کانا خوردن ماضی مطلق کایا حاصل می شود گردان آن به این ترتیب است قبل از این متوجه باشید که مذکر و مؤنث در فعل مطابق مفعول خواهد شد و صورت ضمیر هم تغییر می کند مثلا اس نے سیب کھایا سیب یعنی سیب به زبان هندی سیب مذکر است همینطور کھایا مذکر است اس نے سیب کھایا او سیب خورد در مقابل آن مؤنث بلخص است نان روٹی به زبان هندی یعنی نان به زبان فارسی روٹی مؤنث است بنابراین مفعول خواهد شد کایی نه کایا اس نے روٹی کھائی او نان خورد انہوں نے انار کھایا هر جا که فعل آ می آید مفعول هم مذکر است ایشان انار خوردند انہوں نے انار کھایا انہوں نے مچھلی کھائی یا مچھلی مؤنث است فعل هم مؤنث کھائی بجای کھایا انہوں نے مچھلی کھائی ایشان ماهی خوردند تو نے پھل کھایا تو میوه خوردی پھل مذکر است

0: a blend of economic planning and public engagement. These initiatives will work as long-term investments in connectivity, employment and manufacturing capacity and lead towards the goal of a Viksit Bharat by 2047. Listeners, you can also listen to this program on our mobile app News on AIR or our YouTube channel News on AIR Official. This was it for Spotlight today. Thank you so much for joining us.
1: Spotlight.
2: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشانی را روی آپ AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
3: شادر عزیز، در ادامه با برنامه فیلم آهنگای فیلم هندی و آهنگی به صدای لتا منگیشکر و دیتنا رایان در خدمتون هستیم.

شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه توجه بفرمایید به تازه‌ترین اخبار جهان. گوینده جانب عزیز مهدی. یک زن فرانسوی که با کشتی کروز آلوده به ویروس هانتا به نام وی هوندیوس سفر کرده بود، هنگام بازگشت به فرانسه آزمایش هانتا ویروس آندس مثبت اعلام شد. وزیر بهداشت فرانسه استفانی ریست امروز این موضوع را تایید کرد. این زن یکی از 5 تبعه فرانسوی بود که دیروز از کشتی کروز تخلیه شد و به فرانسه بازگردانده شدند و در طول پرواز بازگشت علائمی از خود نشان دادند. ریست گفت وضعیت این زن یک شب بدتر شد و برای درمان به یک بیمارستان تخصصی بیماری های عفونی منتقل شد. وزیر همچنین اعلام کرد که 22 نفر از افراد در تماس نزدیک با موارد هانتا ویروس در فرانسه شناسایی شده و دستور قرنطینه آنها داده شده است. طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، هانتا ویروس ویروس های مشترک بین انسان و دام هستند که به طور طبیعی جوندگان را آلوده می کنند و گاهی اوقات به انسان منتقل می شوند. نخست وزیر سابق محکوم تایلند تاکسین شیناواترا امروز پس از آنکه اجازه یافت 4 ماه باقی مانده از دوران محکومیت 1 ساله خود را با آزادی مشروط به پایان برساند، از زندان مرکزی لانگ پرم بانکوک آزاد شد. تاکسین امروز صبح در ملای عام حاضر شد و در مقابل زندان، جایی که 2/3 از دوران محکومیت خود را طبق معیارهای استاندارد آزادی مشروط گذرانده بود، به اعضای خانوادهش پیوست. طبق اعلام اداره اصلاحات، تاکسین در میان بیش از 850 زندانی بود که ماه گذشته در جلسه کمیته آزادی مشروط با استناد به سن بالای 70 سال و این واقعیت که کمتر از 1 سال از دوران زندان او باقی مانده بود، زودتر از موعد آزاد شد. این اداره اعلام کرده است که او باید شرایط سختگیرانه آزادی مشروط از جمله پوشیدن دستگاه نظارت الکترونیکی را رعایت کند. در فوتبال، هند امروز در بازی حساس 1/4 نهایی جام ملت‌های زنان زیر 17 سال آسیا در سوجو به مساف چین میزبان خواهد رفت. پیروزی صعود هند به جام جهانی زنان زیر 17 سال فیفا را قطعی می کند و اولین صعود این کشور به جام جهانی فیفا بر اساس شایستگی در فوتبال زنان را رقم خواهد زد. از سوی دیگر در فوتبال مردان، هند دیروز در دومین بازی گروه دی خود در جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا در جده با نتیجه 3-0 مغلوب ازبکستان شد. با این نتیجه امیدهای هند برای صعود به جام جهانی زیر 17 سال فیفا به پایان رسید. کشتی اقیانوس هند ساگر، کشتی نیروی دریایی هند سونایانا، دیروز پس از یک توقف موفق در بندر که با تعاملات دیپلماتیک، تبادلات حرفه‌ای و تمرینات مشترک دریایی به نیروی دریایی بنگلادش همراه بود، از چاتوگرام حرکت کرد. این کشتی اکنون به عنوان بخشی از استقرار منطقه‌ای خود به سمت کولومبو سریلانکا در حرکت است. آیوس ساگر که تحت ابتکار دریایی منطقه‌ای هند مستقر شده است، حامل پرسنلی از 17 ملیت از جمله بنگلادش به نمایندگی کشورهای شریک از منطقه اقیانوس هند است. ایران و آمریکا علیرغم آتش بس شکننده و نگرانی فزاینده بین‌المللی در مورد بی‌ثباتی مجدد در غرب آسیا، همچنان در تلاش ها برای پایان دادن به درگیری جاری خود به بن‌بست رسیدند. روزهای اخیر شاهد تبادل آتش مداوم، حملات به کشتی ها و کشورهای خلیج فارس و درگیری تازه بین اسرائیل و گروه شبه نظامی لبنان حزب الله بوده است که نگرانی ها را در مورد یک درگیری منطقه‌ای گسترده تر افزایش داده است.
انتظار می رود رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در سفر این هفته خود به چین بحران ایران را مورد بحث قرار دهد و از رئیس جمهور چین شی جین پینگ برای اعمال فشار بر تهران جهت عطای امتیاز حمایت کند. چین بزرگترین خریدار نفت خام تحریم شده ایران است و نفوذ قابل توجهی در این کشور دارد. ایران خواستار پایان محاصره آمریکا و لغو تحریم ها قبل از شروع هر گونه مذاکره در مورد ذخایر اورانیوم غنی شده با خلوص بالا شده است. آمریکا و اسرائیل اصرار دارند که اورانیوم باید از ایران خارج شود و نگرانی‌هایی مبنی بر این که میتواند برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای استفاده شود وجود دارد. در فوتبال، بارسلونا پس از شکست 2-0 رئال مادرید در ال کلاسیکو عنوان قهرمانی لالیگا را برای فصل 2025-26 را از آن خود کرد. این پیروزی بارسلونا را با 14 امتیاز اختلاف نسبت به رئال مادرید در صدر جدول قرار داد و سلطه آنها را برای دومین سال متوالی تثبیت کرد. خبرگزاری دولتی لبنان NNA گزارش داد که حملات هوایی اسرائیل به شهر جنوب لبنان علیرغم توافق آتش‌بسی شکننده حداقل 2 نفر را کشته و 5 نفر دیگر را زخمی کرده است. هواپیماهای جنگی حملات مکرری به شهر کفار رمان انجام دادند و در کمتر از 1 ساعت 2 بار به آن حمله کردند، در حالی که حزب الله عملیات بهبادی خود را برای هدف قرار دادن مواضع زمینی اسرائیل در جنوب افزایش داد. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می‌رسانیم. نخست وزیر هند نارندرا مودی میگوید معبد سومنات امرت مهاتسف الهام بخش چشم اندازی کشور برای هزاره بعدی خواهد بود. در پایان 75 سال مرمت معبد مهاپوجا را اجرا می کند. تحقیقات SBI میگوید اقتصاد هند در میان فشارهای جهانی همچنان مقاوم است. پیش بینی رشد 6.6% در سال مالی جاری. مجلس فیلیپین به استیضاح معاون رئیس جمهور سارا دوترته به دلیل اتهامات سوء استفاده از بودجه دولتی و تهدید رئیس جمهور رأی داد. و در حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان 2 نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. اینجا دهلی است. در همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان رسید. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شبتون بخیر و خدا نگهدارتان.